Izrael v nedeľu ohlasil, že zrušil všetko obmedzenia v oblastiach okolo severnej hranici, ktoré zaprovádajú počas vojen s militantným ruchom Hizbalah v Libanoni. Zrobiť tak po stešeniu boju, po poprední eskalácii, informuje o tým agentúra AFP. Od 6. dana ráno v pondelok 22. júna budú v oblasti línii konfrontácií zrušené všetko obmedzenia, informovala izraelská armia. Dodala, že prehraničnú komunitu prejdú na úroveň plnej aktivnosti bez obmedzenia na miesto úrovne čiastočnej aktivnosti. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu preto ohlasil, že izraelské sily zostanú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu tak dlho, jak to bude treba. Cieľom je podľa neho chrániť žiteľi severného Izraela i všetko hraždanie Ukrajiny. Vožde Hizbaláhu na im kasím v reakcii odšmarajú zachovania izraelskej bezpečnostnej zóny v Libanoni, ktorá siahať 10 km do libanonskej teritórii pozdĺž hranici. Hizbaláh sojuznik Teheránu zaťahnul Libanon do vojny na Blízkym východe počiatkom marca, keď v reakcii na zabitia iránskeho vrchovného vožďa počal strieľať raket na Izrael. Situácia v Libanoni bola hlavnou témou nedelnejšieho prvého kola prehovorí medzi Spojenými štátami i Iránom u Švajcarii, o čom sme by si dovali v jedným z popredných vstupov. Netanyahu písnišie povie, že vojna na Blízkym východe dosiahla kľúčový cieľ Izraela, ktorým je zabronety Iránu v zdobetiu jadrovej zbroji. Zabronili sme Iránu zrealizovať plán našeho zničenia a dnes by sme mali atomovú bombu na to, že by to zrobili v holoseu. Americko-izraelská ataka podľa Benjamina Netanyahu tvrdo zasiahli iránske revolučné gardy i stvorili obstaven na pad režimu v Teheráne. Toto bude reálna premoha, keď Iránci vozmú svoju dolu do vlastných rúk i zosadia tot brutálny režim, ktorý terorizuje ich i reštu svita, povie Benjamin Netanyahu. V povezaniu s Hizbalahom dodal, že keď tot predstaviteľ Iránu už nebude ohrožiňom, keď bude odzbrojený, potom bude mír v Libanoni. Taká je predstava izraelského premiéra odnosno ďalšej situácii u vojny na Blízkym východe.

Novým Sadi v Serbii protestovali v sobotu tisíce ľudí, že bol prepomenutý sobie nešťastia z 2024 roku, kvôli po vpadení časti strich na tamtešní železničnej stanici umrlo 16 ľudí. Demonstranti žiadali predčasný odbor, informuje agentúra Reuters. Po tým nešťastiu po celej Serbii rozšírili sa protivládny protest, ktorý vedú študent a ktorý z času na čas prerosli do násilnosti i otriasli 13-ričnou vládou prezidenta Aleksandra Vučiča i jeho serbskou progresívnou partiou. Demonstranti, opozícia i organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že nešťastia na železničnej stanici v Novom Sadi to bol projav širšieho vlády pre riadeniu stavebných projektov i korupcii. Dávo ľudí v Novom Sadi, druhým najväčším mieste v Serbii, zašli sa v sobotu i pre tým, že boli teploty okolo 30 gradusiv a skandovali heslo Peremo a mnoho nesli transparent a mali na sobi nápis študent Perema Hajuť. Aktivisti zo študentského ruchu tvrdia, že chotiať Vučiča i jeho progresívnu partiu vozvatý v sledujúcich parlamentných i prezidentských voborách. Toto vobor jedno i druhé sú naplánované na rok 2027. Vučič ale povie, že by ich mých voľo sa skoriše a to počas sledujúcich mesiacov prepomenať agentúra Reuters. Demonstranti i ľudskoprávne organizácie tak samo obvinujú Vučiča i vládnych úriadnikov z manipulácií v obore násilstva proti oponentiu, obmedzovania slobody médií, korupcii i prepojenia s organizovaným zločinom. Prezident i jeho súznici toto obvinenia dementujú. V čase protestu vystúpil Vučič v televíznym projavi, v ktorej mohlo sa už jeho prechalnici siazať do 27. júna. Vyzývam ľudí, že by neprojavľovali hniv odnosno dakoho, ale že by sa zašli pod srbským flagom, povie prezident. Serbia je kandidátom na vstup do Európskej únie. Belehrad ale musí najprv zlepšiť stan právnej državy v kľúčnom úsloví pro slobodné i spravedlivé vobor fungovania justícii i odstoraniť korupciu a organizovaný zločin. Svoju zahraničnú politiku musí tak samo Serbia zharmonizovať s politikou Európskej únie, vključno dania sankcií na Rusiu za inváziu na Ukrajinu, informuje agentúra Reuters. Treba ešte dodať, že od Serbii sa očakuje napríklad i normalizácia odnosen s Kosovom, keďže Serbia dodnes nepriznávať túto svoju provinciu za okremu državu, ktorá vyhlásila nezáležnosť v 2008 roci. Takže toto je tak samo jedna z problém, ktorú podľa Európskej únie mala Serbia porišiť pred tým, jak by mohla stať členom Európskej únie.

Ideme do Švajcarii. Švajcarská vláda v piatnicu predložila do parlamentu propozíciu zákona, ktorým chce zakázať tých osnovania svastik, nacističného pozdravlenia i inšich nacističných symboliu na publici. Reaguje tak na prudké narosnutia antisemických incidentí v krajine počas popredných rokov, informuje o tom agentúra AFP i Reuters. Štrof v sume 200 švajcarských franky, už to je okolo 216 eur, sa má odnosiť na každého, kto by zámierno osnoval nacističný symbol, má ich vytetované na tele, alebo pokiaľ by ich na publici, respektívne na online platformách či audiovizuálnych médiách vkazoval gesta, jak napríklad nacistické pozdravenia. Skore frešné vymáhania štrofu umožňať blokov štrofu hlasovania. O propozícii zákona by malo byť formálnosťou, keďže vládu o vypracovania takovej propozícii požiadal sám parlament už v 2024 roci. Rasizm i antisemitizm sú v našim obšestvi neprepustné, povila vláda u svojim vohlošením. Cíľom propozícii zákona je vopovnúť díru súčasnej legislatívy, podľa ktorej je vkazovanie extremističných symboliu karnom činom len vtedy, pokiaľ istnuje jasné prepojenia s propagovaním toj ideológii. Na druhým boci, no, ťažko sobie predstaviť, že kto sú toto symbol, pokiaľ nejde o nejaké umenia, pokiaľ nejde o nejaký film, teater, že by kto len tak pred ľuďmi vkazoval toto symbol bez toho, že by mal reálne prepojenia na propagáciu toj ideológii.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Britanský premiér Keir Starmer odstupol z funkcií predsedovlády a tak samo z pozícii lídera lejbrističnej partii. Volo sa to v pondelok na preskonferencii. Odchodiaci premiér Starmer chopil sa funkcií v júli 2024 roku. Poďme k lejbrist, pod jeho vedením. U voborách zabezpečili sobie najväčšiu parlamentnú väčšinu od 2001 roku. Odtedy ale jeho populárnosť prudko išla dolov, hlavnú dosledku nespokojnosti ľudí z rosnutia životných koštiv a zo série škandály u vlády. Starmerovú pozíciu oslabili i odchodovece ministriev. Tejskne jeho demisiu sa zintenzívne v marci, po tým, jak vošli, alebo jak sa znalo o informáciách, že Starmerovou vládu nominovaný posol v Washingtone ambasádor Peter Mandelson mal tak zviaz so sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. O možlovi Starmerovi rezignácii sa počalo holosnejšie bysidovať predovšetkom po katastrofičných rezultátach lejbristiev v majových komunálnych voborách, ktoré boli brány jak neoficiálne referendum o premiérovi. Na ponedeľkovej preskonferencii pred centrálou alebo pred rezidenciou predseda vlády na Downing Street 10 boli účastní vedci členov kabinetu. U svojim emotívnym projavy Starmer vtolkoval úspech, ktorý jeho vláda dosiahla počas popredných maže dvoch rokov. Povtoril, že lejbristám sa podarilo obmedžiť prechod nelegálnych migrantov na malých šrfách, kde státy mnoho zditej zbyt. Obnovili sme dovieru v ekonomiku, oboronu i národnú bezpeku, vohlosil Keir Starmer. O zádomy britanského premiéra odstupety informovali už doperedu vece britanských médií na sociálnej sieti The Truth Social. To v nedelu napísal i americký prezident Donald Trump. Premiér podľa médií pred prejaťom svojho finálneho riešenia o svojom ďalším postupe by si dovolil počas víkendu so ženou v tým takým selským rezidencii britanských premiérov Shakers. Starmera predtým na odstúpenia vyzvali desiatka deputátiv, podľa BBC tak zrobila i ministerka zahraničných diel Yvette Cooper, ministerka vnútrišných správ Šabana Mahmudci, ministerka transportu Heidi Alexander. Podľa médií bude o funkciu premiéra mati interes Starmerovu partijný rival i starosta Manchesteru Andy Burnham. U četver v dopovňujúčich voborách v okruzi Makerfield sa by znova zabezpečil kreslo v parlamente a môže tak kandidovať na pozíciu lídera lejbristiu. Deputátsku presiahu by mal vlastnú skladav už včera. Starmer je v nastupnej stane samým britanským premiérom za popredných 10 rokov. Vlastne od toho, jak Veľká Británia vyriešila o Brexiti, ani jeden premiér nedovládnu funkčný period. Tá političná situácia má je daleko od stabilnosti u Veľkej Británii. Uvedeme, jak sa bude pak vesti novomu premiérovi, ať si doťahne tú svoju funkciu až do voborov, ktoré by mali v Británii byty až u 2000, riadne voborov by mali byty až u 2029 roci. Tak budeme vidieť, či bude dovtod premiérom Abolci, tak samo išli ho medzičasom, kto zvečeriať prepadno, či prejde ku predčasnou voborám.

0: Parlamentno-vyborov v Etiópii s veľkým náskokom vyhrala partia Prosperit premiéra Abiy Ahmeda. Oficiálne rezultáty voľby z 1. júna publikovala v nedeľu voľbárska komisia, podľa ktorej vládna partia zdobila 90% deputátskych mandátov. Sejmovní reprezentanti národa, ktorá je dnešnou palatou etiópskeho parlamentu, informuje o tom agentúra AFP. Vobor prochodili v 501 z 547 voborčích okruhov i holosovalo približno 40 miliónov ľudí. Chod proti partii Prosperit kandidovalo vec, jak 40 političných partií, väčšina z nich nemala finančnú podporu a v 64 voborčích okruhách nemala partia Prosperit žiadneho protikandidáta. Najmocnejšia predstavená partia SMA postavila len 290 rekandidátov v porovnaní so 461 kandidátami partii Prosperit. Vďaka trvajúcim napruhám medzi regionálnym a federálnym orgánami vobor neprochodili v sojuzním štáte Tigraj na severi Etiópii. Jednaká situácia bola i u vobora v 2021 roci, keď gu vďaka hraždenský vojni z roku 2020 až 2022 je tam v oselených veciach 1 milión ľudí. V oborčí miestnosti neodkryli ani u Vysem v oborčích okruhách v Ahmári, kde proti federálnych sel vojú nacionalističnom milícii FANO. Incident holosili i v štáti Oromia, kde povstanci v oromijskej oslobodzujúcej armii napali na ortodoxných christiani. Celkový úriad eviduje 11 mŕtvych civilistov počas voboriv. Premiér Abiy, ktorý v roce 2019 stav laureátom Nobelovej premii za mír za obnovenie odnosen so susedňou Eritreou, v posledných rokach je kritikovaný za rosnúči autoritárske tendencii i zasiahovania proti opozícii. Kritici jednočasno zvertajú úvahu, že v Etiópii nikdy neprochodili reálne slobodné i spravedlivé vobory i toto, ktoré súť počas vobory okolo vlasti vse vyhrávajú s veľkým náskokom.
1: Měla som ráda

Severná Korea plánuje uskoriti budovanja i posilnjivanja svojih vojenskih kapacit, vohlo se u lider Severne Koreje Kim Jong-un na zasjedanju veđenja vladnoj korejskoj partiji, robočoj partiji. Podľa agentúry AFP o tým informovali severokorejské državné médiá, ktoré dodali, že Severná Korea tak zrobiť v reakcii na modernizáciu armii v Južnej Koreji i vojenskú presutnosť Spojených štátov v regióne. Kim u svojom prehovore prepomenul, že Spojené štáty i Južná Korea zintenzívňujú i publično prezentujú svoje námahy o rozširovanie i modernizáciu vojenských kapacít v regióne, vključno námahy o to, že by Južná Korea zdobila jadrovo. Nie, toto Nurk, toto šéf. Severná Korea tvrdí, že v reakcii na vojenské aktivnosti Spojených štátov i Južnej Koreji musí ďalšie rozširovať i posilňovať svý arzenál jadrovej zbroji. Ich rozvetok je jeden adekvátny spôsob obrany i reakcie na geopolitično vklek doplnil Kim. AFP pripomínať, že po neúspešnom samite v Hanoji, ktorý prochodil v 2019 roci za účasti Kim Jong-una i amerického prezidenta Donalda Trumpa, Pyongyang povtoriano označuje sa za državu, ktorá už nechoče zreče sa jadrovej zbroji. I Kimova sestra Kim Jo-chong počiatkom júna povila, že jadrová politika Severnej Koreji je líniu bez navrhnutia. Potvrdila, že väčšina Severnej Koreji nemá zádum zreče sa jadrovej zbroji. Projav Kim zazvučal v rámkach tredňového plenárneho zasídania vládnej partii, ktoré skončilo v ponedeľok, píše agentúra KCNA. Na Severnú Koreu vďaka jadrovomu programu, ktorý má je, bolo už daných dakýľko paklekev sankcií. Obe dvi Koreji sú jednočasno techničnú, iši vse, u vojnovým stane, keďže konflikt z roky 1950 až 1953 sa skončil peremírom, ale ne mírnym dohovorom.

Americký prezident Donald Trump v pondelok znova kritikoval pozíciu členských držav Severoatlantičnej aliancii počas americkej operácie proti Iránu i pohrozil, že Spojené štáty im v reakcii na to nemusia dať pomoc, keď o ňu požiadajú. Noči na výtorok o tým informovala agentúra AFP. Dali sme na to všetko toto hroše a potom, keď môže nám treba pomôcť pred nejakým malým dieli, povedať, nič radšej nepomôžeme, povedal americký prezident počas rozhovoru s novinariami vo ovalnom kabinete. Je durné by si dvatý, dáš to také, bo my jim môžeme poistiť toto samé a mohli by sme to ísť zrobiť, dodal. Napriek napruženom odnose nám so sojuzníkami Trump v júli bude brať účasť na samiti 32 členských držav Severoatlantičnej aliancie v Turcii, dopĺňuje AFP. Washington tvrdí, že cieľom jeho operácie v Iráne bolo oslabiť iránsky jadrový program. Teherán toto atak odsudzujú jak porušenia medzinárodného práva i zrobil odvetná atak na americké cieľy v oblasti. Po počiatku amerických i izraelských atak na Irán vece európskych členských držav Severoatlantičnej aliancii vzvalo na stremanosť diplomatičné riešenia konfliktu, takže državy jednočasno očmareli možnosť priamo podať pomoc americkej armii, čo Trump povtoriano kritikuje. Trump jednočasno sojuzníkom v NATO vyčítať podľa neho nedostatočné košte na obronu i barz veľkú záležnosť od Spojených štátov už počas svojho prvého funkčného periódu veci raz s pochybnou ochotu Washingtonu obrony tých sojuzníkov, ktoré sobie podľa neho nepovňať svoj obowiązek odnosno Severoatlantičnej aliancii.

Rumunský parlament v pondelok neschválil nomináciu liberálneho politika Adriana Vesteu za kandidáta na posadu premiéra. Na zasedaniu obidvoch palát parlamentu Vestea potreboval zdobyť podporu najmenej 233 deputátov i senátorov. Podľa oficiálneho zrachovania hlasov dostal len 189 hlasov, prečo niektorí deputáti opustili sejmovňu ešte pred počiatkom hlasovania, informuje o tom agentúra AFP. Podľa agentúry Bloomberg sa tým hlasovaním v Rumúnii predĺžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reform potrebných na čerpania financií z Fondu obnovy Európskej únie. Rumunský premiér Nikušor Dan nominoval Vesteu, bývšieho podpredsedu Národnej liberálnej partie, za premiéra menovšie týždeň bez toho, že by tot krok konzultoval s jeho partiou. Podľa agentúry Bloomberg sa tým hlasovaním v Rumunii predĺžuje patová politická situácia. Šéf Národnej liberálnej partii i bolšej premiér Ilie Bolojan už kurto po publikovaniu Vestovoj nominácii poviel, že jeho partia takú vládu nepodporiť. V nedeľu predstaviteľi Národnej liberálnej partii toto stanovisko potvrdili, povtorili, že ku vládnej koalícii sa neprijednajú i odholosovali volúčenia Vesteu zo svojich partijných šoriv. Volúčiti plánovali každého svojho člena, ktorý bol novú vládu podporov, aby sa k ní predal. Bolejanová vláda skončila počiatkom mája, keď ti vládi parlament vyslovil nedôveru. Toto propozíciu iniciovali deputát zo sociálno-demokratičnej partii Rumúnii i nacionalističných ruchov Sojus pro sojedenenia Rumúniu i Rumúnia na prvom mieste. Sociálno-demokrat tvrdili, že chcú dosiahnuť principiálnu zmenu spôsoby riadenia krajiny, čo podľa nich chce väčšina žiteľov Rumúnii. Dan nominoval Vesteu za premiéra po tým, jak jeho prvý nominant, predseda mimo parlamentnej partii Národného ruchu Eugen Tomák, po neúspešných námahách zostavenia vlád sa zriek toho mandátu. No, situácia v Rumúnii je nestabilná už od tých prezidentských voborí na koncu 2024 roku, ktoré konštitučný súd nakázal povtoriaty. No a doteper sobi, ako z Rumúnia, neznať daty rád s tom, že by tota situácia sa ako stabilizovala.

Na Tajvani v pondelok počali 5 dňovú vojenské manévre zameriané na zlepšenie orientácií na bojovom poli i spôsobnosti ozbrojených sil freškom perety z mierných operácií na vojnovo. A to v kontexte trvajúcich napruch s Kitajom informuje o tým agentúra DPA. Podľa tajvanskej agentúry CNA bojovo sil v pondelok skoro ráno počali rozmiešťovať sa na obronnú pozícii po celom ostrovi v rámkach prihotovania na potenciálnu nepriateľskú inváziu. V severní časti mesta Tchao Chuan boli počas ranej toho transportného korku zavidované opancirované vozy i vojensko-komunikačné oddiele, ktoré chodili, išli po autostradách. Ministerstvo národnej obrany u svojom nedelním ohlášení informovalo, že manévre sú časťou takého ričného vocvokového plánu, prečím podkreslili realistické scenáry zameriané na posilnenia komandovania i riadenia koordinácii logistik operačnej pripravenosti a celkovej obrannej spôsobnosti. Toto manévr nadviazujú na veľký manévr so živým strieľaním, ktoré prochodili 10. júna. Tajvanská armia počas tých manévriev vystrelila rakety i protitankové strely pozdĺž západného pobreža orientovaného na Kitaj. Napruh v regióni sú hlavnou vďaka tomu, že Kitaj považuje Tajvan za časť svojho teritória, nekde sa nezrekla osnovania sile, vojenskej sile na prevziatie kontroly nad tom samosprávnom ostrovom, ktorý má demokratičnú vládu. V okolici Tajvanu sa tak samo má, že štodeň pojavľujú kitajské lítak a vojenovo šef. Len v pondelok ráno tajvanské ministerstvo obrany ohlasilo, že za posledných 24 hodín zaevidovali v blízkosti ostrova 23 kitajských vojenských lítakov, 7 kitajských vojenových šef a 5 vládnych šef.

Nowej generálny sekretár Ligy arabských držav v pondelok, alebo novým generálnym sekretárom Ligy arabských držav stal v pondelok egyptský diplomat Nabil Fahmy. Na svojom zasedaniu v jordánskej stolici Amman jeho nomináciu potvrdili ministre zahraničných diel členských držav Ligy arabských držav. Píše agentúra AFP. 5-ročný funkčný period Nabila Fahmy počne v júli u funkcii vočeriať Ahmada Abula Gaita, ktorý stojal na čoli Liga arabských držav dva posoby sledujúci funkčnú periódu. Fahmy, ktorý bol šéfom egyptskej diplomácie, stane 8. egyptianom na čeli toho regionálneho klubu, ktorý má asi center v Kahiri. Na pozíciu bol jednomyselne nominovaný v marci. Todd Fahmy, ktorý má 75 rokov, povie, že funkcia generálneho sekretária Ligy arabských držav sa viaže s veľkou odpovednosťou s ohľadom na zjavné porušovanie medzinárodného práva z boku agresoriev, ktoré napadajú na naše krajiny i bezpeku, jak i tých, ktoré dlhodobo okupujú naše teritórie. Podľa AFP, tam jak pač dúmal Izrael i Irán, a ten má vo slovami nadväzal na političnú líniu svojho popredníka. Liga arabských držav bola osnovaná v 1945 roci a je političným fórumom arabských krajín, ktoré slúži na koordináciu i výmenu stanovisk. To tá 22-členná organizácia mala do teperu funkcii generálneho sekretária len jednoho neegyptiana. To bol Tunisian Shadli Klibi. Toto funkciu mal u 80. rokoch 20. stoletia, keď bolo po podpise mierného dohovoru s Izraelom členstvo Egypta v Lidzi arabských držav suspendované, tak vtedy bol na čeli tej organizácii toho fórumu človek z Egypta.

Išli by sme do parku a na kvízi súťažiť. Utrpenie by bola zrazu hotová radosť. Starobe by mohla

blisko je to možné, že je vôbec niečo, kde sa to vzalo, prečo je toho toľko, ako to drží pokope, na čo je to dobré, ako je to možné, ako je to

V rámkach operácií očišťujúci oheň počínať maďarská vláda partii TISA zmienou i doplnením konštitúcií zakončenia mandátu prezidenta republika Tamáša Šujoka. Ohlasil to v pondelok v národním zhromaždeniu, značiť v parlamente premiér Peter Maďar v prejavi, ktorý vysielal v priamom efíri. Na jeho oficiálnym konti na Facebooku informuje agentúra TASR. Premiér povedal, že od septembra sa spustiť celkom komplexný konštitučný proces, do ktorého sa zalučiť všetko Maďara. Na kincu toho procesu konštitúciu ratifikuje Maďarské národ v referendumy, dodal. Šujok v rozhovore pro magazín Politico nedávno povedal, že súčasný premiér Maďar zneužívať parlamentnú väčšinu arogantnejšie, jak to buďkoli predtým robil jeho popredník Viktor Orbán. Prezident vo slovo presvedčenia, že jeho zistanie u funkcií je obgruntované z pohľadu ochrany demokratičných norm, bo die jak protiváha odnosno možlivého zneužitia moci novou parlamentnou väčšinou partii TISA. Maďar dal prezidentovi Šujokovi i vece ďalším konštitučným činovníkom ultimátum na odstúpenie do 31. mája. K tomu ale do teper nedišlo. Prezident republiky už skoriš avizoval, že dobrovoľno neodstúpiť i svoju pozíciu je preotovlený boronety právnama sredstvami. Cieľom operácií očišťujúcej oheň je okrem eliminácií političnej i ekonomičnej mafii v Maďarsku zabezpečiť to, že by sa v budúcnosti nemohla znova obudovať jednaká systéma. Toto povie Maďar v parlamenti. Prehotovľovaný 17. dodatok k konštitúcii za to podľa jeho slov proponuje i obmedzenia mandátu deputátiu na maximálno 12 rokov. Maďar ohlasil, že predsedu konštitučného súdu soby budú vyberať sudcové spôsobiť sebe i obnoviť sa aj vyková hranica pro konštitučných sudcí. Mandát i imunita konštitučných sudcí starších jak 70 rokov vključno Petera Polta, ktorý je predsedom konštitučného súdu, zanekne, dodal. Zriadeniu úriadu na vrnutia publičného majetku predseda vláda utočnil, že v tým úriade budú potrebné najlepšie profesionály. Maďar podkreslil, že pri rabovaniu maďarskoj državy stojiť siť právnikov, účtovníkov, finančných expertov, političných exekutorov, ľahľok i janičariov. Maďarská prokuratúra i policajto podľa neho môže teper slobodno vykonovať svoju robotu, viernať svoje presahy i očakuje sa, že budú robiť strohýšie i precíznejšie, jak do teper. K avizovanému obmedženiu mandátu deputátiu na 12 rokov server m4.hu napísal, že podľa daných skladu súčasných frakcií by sa propozícia dotkla predovšetkom skúšených politikov bolšieho vládneho bloku Fidesz-KDNP. Server, jak preklad, napísal bolšieho šéfa úriadu Orbánovej vlády Gergeja Guľaša, bolšieho šéfa diplomácii Petra Siarto, jak i Lazara Janoša, jednoho z najplivnejších politikov Fidesu, ktorý bol dlho rok v takých kľúčových pozíciách počas tých 16 rokov, koli vládnu v Maďarsku Fidesz a dosadzoval samosobou svojich ľudí do všetkých takých tých vážnych pozícií.

0: Český prezident Petr Pavel nebude v delegácii na júlovom samite Severoatlantickej aliancie v Turecku Ankare. Vyšlo o tom česká vláda, informovala o tom v pondelok po jej zasedaniu premiér Andrej Babiš. Toto informáciu preniesť z portálu novinky.cz. Českú republiku by mali na sledujúcim zasedaniu holov držav i vlád členských krajín Severoatlantickej aliancii predstavovať Andrej Babiš. Doprovodiť ho budú minister zahraničných diel Petr Macinka a minister obrany Jaromír Zuna. Pavel dopredu avizoval, že pokiaľ by mu vláda znemožnila účasť na samiti aliancii, je prihotovlené podať kompetenčnú žalobu. Povtriano trval na tým, že na samiti chce brať účasť. Andrej Babiš podľa portálu na preskonferencii argumentoval, že tohoričný summit bude inšej v porovnaní s popredníma, na ktorých brali účasť český prezident. Akcentoval tak samo, že vláda nedávno schválila Pavla za vedúčoho delegácii na zasedania valnej hromady organizácií Zjednotených národov v New Yorku. Za to podľa neho nevedieť príčinu, alebo čom by mal podatý český prezident Petr Pavel kompetenčnú žalobu. Kancelária českého prezidenta následno informovala, že vo slove Pavla ku ponedeľkovomu ohlošeniu vláda bude publikovatý dnes dopoledne. O toto, kto bude Českú republiku predstavľať na sledujúcim zasedaniu líderiu Severoatlantickej aliancii, prezident má spor s vládou už na kilku týždňov. Premiér Babiš už predtým povedal, že na čeli delegácii by mal byť jak raz vin a ne prezident, jak zvyčajno, bo premiér bude sojuznikom lepšie pojasňovať sumu českých koštiv na oboronu, ktorý prezident kritikuje. Pavel bol tým plánom zaskočený i premiérovi už predtým proponoval, že by išli obedvome na to. Babiš reagoval, že so by neznať predstaviť, čo by tam prezident s vládnou delegáciou vlastno robil.
1: Nebo co zbojníkov!

Ukrajina vyriešiť, kto bude reprezentovať Európu na miernych prehovorách s Rosiou, povie to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovori. Publikovaním v nedeľu toto informáciu prenosí agentúra Reuters. Zelenský tvrdí, že o Ukrajine menúšej týždeň na zasedaniu Európskej rady diskutovalo sa obširnejšie, jak buďkoli predtým. Diskutovali sme o roli Európy v dialogu s Rosianami i o tým, jaká by to tá roľ mala byť, povie Zelenský. Európa prodúmať formát i zaproponuje takéko možlivosti, ale Ukrajina vyriešiť, kto bude Európu v tých prehovorách predstavľať. Toto je spravedlivé v ohlose Zelenskej. Európsky líder len nedávno počali besedovať o možlivosti priamých prehovorov s Moskvou. Kancelária predseda Európskej rady Antonia Costa do konca minulého týždňa probovala odkrytý komunikačný kanál s Kremľom, čo na samite Európskej únie vyvolalo rôzne reakcie. Zelenský na samite grupy G7 v Francii požiadal sojuzníkov, aby zrobili väčší tisk na Rusiu s cieľom zakončiť vojnu. Prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa jednočasno vyzval, že by Washington schválil Ukrajine licenciu na výrobu amerických raketových systém Patriot. Todraz sa publično celkom vkázalo, že americký tým poprvé raz reagoval na vydanie licencií pozitívno po Zelenskej. Americké Patriot sú jedinou efektívnou zbrojou na zostrelenie rosejských balistických raket v ukrajinském arzenáli. A jak píše Reuters, za to samo sebou, že Ukrajina má veľký interes na to, že by pokiaľ Spojené štáty nechoťať túto zbroju ďalšie prodávať alebo dávať Ukrajine, že by cholem mali licencovanú výrobu, že by sobi toto Patriot mohli vyrábať sama, ale doteper také schválenia z boku Spojených štátov tak samo iši neprešlo a uvedeme si obše také pozvolenia pro Ukrajinu prejde.

0: noca.
1: Od 8. ste slúkali Korzo z Priaševského štúdia, o 9. vás čakať premiera Noven Rádia Lomeno FM, no a potom ďalšie programy, ktoré pre vás na dnes máme prehotovlené. Ja vám všetkom, že čo šumný deň z istanté vierne Rádia Lomeno FM sa v Korzi čujeme znova zajtra po 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

0: i Instytutów Medzieńczumach Filozoficznych, Etnologicznych i Religioznawczych, co daje tym studiom interdyscyplinarny charakter. W ramach napriamu wedena są te 4 nowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i za jej granicami. Informacje na temu karpackiego regionu można znajdować na stronie Instytutu Wschodniosłowiańskiej Filologii Jagiellońskiego Uniwersytetu.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Bo pre festival je na vás čakať bohatý súprovodný program. Škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Dorosla, če se znate, že dnes den njanja, den vidča, dumam, že hej, to predovšetkem toto važne netipove švato, jak je dnes v karti z kalendarja stričame, značiča do 23. červča. Okrem toho máme den publičnej služby, medzinarodný den vdiv, či medzinarodný den žen v inženérii, ale tiež olympijský den, takže toto sú také hlavné netypové tiež švata dny, jaké dnesky v karti z kalendária máme zapisané. Predovšetkým najvážnejšie je toto perša, o ktorým im spomínal, den ňaňa, den vidťa. Takže to všetkým ňaňam, vidťam želáme na mnoho i bohe lita, predovšetkým zdorovla, predovšetkým radosti v tichy z ditočok na ditočkam. Pripomináme, choď znám, že ste nezabili, ale pripomináme, že to dnes, tot vážny den. Takže to hráme teper dla všetkých ňaňov.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, výtorok 23. júna 2026 roku. Je popri 8. mese LSMS Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvid. Toto je program Korzo do 9. dana, tak jak se besedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuje Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Britanský premiér Keir Starmer odstúpil z funkcií predsedu vlády a tak samo z pozícii lídera lejbrističnej partii. Volo sa to v pondelok na preskonferencii. Odchodiaci premiér Starmer chopil sa funkcií v júli 2024 roku. Poďme k lejbrist, pod jeho vedením. U voborách zabezpečili sobie najväčšiu parlamentnú väčšinu od 2001 roku. Odtedy ale jeho populárnosť prudko išla dolov, hlavnú dosledku nespokojnosti ľudí z rosnutia životných koštiv a zo série škandály u vlády. Starmerovú pozíciu oslabili i odchodové ministriev. Teskne jeho demisiu sa zintenzívne v marci, po tým, jak vošli, alebo jak sa znalo o informáciách, že Starmerovou vládu nominovaný posol v Washingtone ambasádor Peter Mandelson mal tak zviaz so sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. O možlovi Starmerovi rezignácii sa počalo holosnejšie besedovať predovšetkom po katastrofičných rezultátach lejbristiev v majových komunálnych voborách, ktoré boli brané jak neoficiálne referendum o premiérovi. Na ponedeľkovej preskonferencii pred centrálou alebo pred rezidenciou predsedu vlády na Downing Street 10 boli účastní vedci členov kabinetu. U svojim emotívnym projavy Starmer vtolkoval úspech, ktorý jeho vláda dosiahla počas popredných maže dvoch rokov. Povtoril, že lejbristám sa podarilo obmedziť prechod nelegálnych migrantov na malých šrfách, kde stáli mnoho zdítej z byd. Obnovili sme dovieru v ekonomiku, oboronu i národnú bezpeku, vohlosil Keir Starmer. O zádomy britanského premiéra odstupety informovali už doperedu vece britanských médií na sociálnej sieti The Truth Social. To v nedelu napísal i americký prezident Donald Trump. Premiér podľa médií pred prejaťom svojho finálneho riešenia o svojom ďalším postupe by si doval počas víkendu so ženou v tým takým selský rezidencii britanských premiérov Shakers. Starmera predtým na odstúpenia vozvalo i desiatka deputátiv, podľa BBC tak zrobila i ministerka zahraničných diel Yvette Cooper, ministerka vnútrišných správ Šabana Mahmudci, ministerka transportu Heidi Alexander. Podľa médií bude o funkciu premiéra mať interes Starmerovu partijný rival i starosta Manchesteru

tú svoju funkciu až do voborov, ktoré by mali v Británii boty až u 2000, riadne voborov by mali boty až u 2029 roci, tak budeme vidieť, či bude dovtod premiérom Abolci, tak samo, ešte ho medzičasom chto zvočeriať, prepadno, či prejde ku predčasnou voborám.

Parlamentno-vyborov v Etiópii s veľkým náskokom vyhrala partia Prosperet premiéra Abiy Ahmeda. Oficiálne rezultáty voľby z 1. júna publikovala v nedeľu voľbová komisia, podľa ktorej vládna partia zdobila 90% deputátskych mandátov. Sejmovní reprezentanti národa, ktorá je nižšou palatou etiópskeho parlamentu, informuje o tom agentúra AFP. Vobory prochodili v 501 z 547 voľbočích okruhov i hlasovalo približne 40 miliónov ľudí. Chod proti partii Prosperit kandidovalo vece, jak 40 političných partií, väčšina z nich nemala finančnú podporu a v 64 voľbočích okruhách nemala partia Prosperit žiadneho protikandidáta. Najmocnejšia predstavovaná partia SMA

postavila len 290 rekandidáti v porovnaní so 461 kandidátami partie Prosperita. Vďaka trvajúcim napruhám medzi regionálnym a federálnym orgánami v obore neprochodili v sojuzním štáte Tigraj na severi Etiópii. Jednaká situácia bola i u vobora v 2021 roci, keď gu vďaka hraždenským vojni z roku 2020 až 2022 je tam v oselených veciach 1 milión ľudí. V oborčí miestnosti neodkryli ani u Vysem v oborčích okruhách v Ahmárii, kde proti federálnych sel vojú nacionalističnom milícii FANO. Incident holosili i v štáti Oromia, kde povstanci v oromijský oslobodžujúči armii napali na ortodoxných christianiu. Celkový úriad eviduje 11 mŕtvych civilistiu počas voboriu. Premiér Abiy, ktorý v roce 2019 stav laureátom Nobelovej prémie za mír za obnovenie odnosen so susedňou Eritreou, v posledných rokach je kritikovaný za rosnúči autoritárske tendencii i zasiahovania proti opozícii. Kritici jednočasno zvertajú úvahu, že v Etiópii nikdy neprochodili reálne slobodné i spravedlivé vobory, i toto, ktoré súď počas vobory okolo vlastej vse vyhrávajú s veľkým náskokom.

0: Plus.
1: Severná Korea plánuje uskoriť budovania i posilňovania svojich vojenských kapacít. Vyhlásil sa líder Severnej Korei Kim Jong-un na zasedaniu vedenia vládnej korejskej partii, robočej partii. Podľa agentúry AFP o tým informovali severokorejské dežavné médii, ktoré dodali, že Severná Korea tak zrobiť v reakcii na modernizáciu armii v Južnej Koreji i vojenskú presutnosť Spojených štátov v regióne. Kim u svojim prehovorí prepomenul, že Spojené štáty i Južná Korea zintenzívňujú i publično prezentujú svoje námahy o rozširovanie i modernizáciu vojenských kapacít v regióne, vključno námah o to, že by Južná Korea zdobila jadrovo. Severná Korea tvrdí, že v reakcii na vojenské aktivnosti Spojených štátov i Južnej Koreji musí ďalšie rozširovať i posilňovať svoj arzenál jadrovej zbroji. Ich rozvetok je jediný adekvátny spôsob obrany i reakcie na geopolitično vklek dopovnil Kim. AFP pripomína, že po neúspešnom samite v Hanoji, ktorý prochodil v 2019 roci za účasti Kim Jong-una i amerického prezidenta Donalda Trumpa, Pyongyang povtoriano označuje sa za dežavu, ktorá už nechoče zrečiť sa jadrovej zbroji. I Kimova sestra Kim Jo-chong počiatkom júna povila, že jadrová politika Severnej Korei je líniou bez navrhnutia. Potvrdila, že vedenie Severnej Korei nemá zádum zrečiť sa jadrovej zbroji. Projav Kima zazvučal v rámkach tredňového plenárneho zasídania vládnej partii, ktoré skončilo v pondelok, píše agentúra KCNA. Na Severnú Koreu vďaka jadrovomu programu, ktorý má je, bolo už daných dakýľko paklekev sankcií. Obe dvi Koreji sú jednočasno technično išli vse u vojnovým stáni, keďže konflikt z roky 1950 až 1953 sa skončil peremírom, ale ne mírnym dohovorom.

Americký prezident Donald Trump v pondelok znova kritikoval pozíciu členských držav Severoatlantickej aliancii počas americkej operácie proti Iránu i pohrozil, že Spojené štáty im v reakcii na to nemusia dať pomyč, keď o ňu požiadajú. Nočina Viktorok o tým informovala agentúra AFP. Dali sme na to všetko toto hroše a potom, keď môže nám treba pomyč pred nejakým malým dieli, povidiať, netračej nepomôžeme, povedal americký prezident počas rozhovoru s novinariami vo ovalnom kabineti. Je durné by si dvatý, dáš to také, bo my jim môžeme poistiť toto samé a mohli by sme to ísť robiť dodávu. Napriek napruženom odnose nám so sojuznikami Trump v júli bude brať účasť na samiti 32 členských držav Severoatlantickej aliancii v Turcii, dopĺňuje AFP. Washington tvrdí, že cieľom jeho operácie v Iráne bolo oslabiť iránsky jadrový program. Teherán toto atak odsúdajú jak porušenia medzinárodného práva i zrobil odvetnú atak na americké cieľy v oblasti. Po počiatku amerických i izraelských atak na Irán vece európskych členských držav Severoatlantickej aliancii vzvalo na stremanosť diplomatické riešenia konfliktu, takže državy jednočasno očmareli možnosť priamo podať pomoc americkej armii, čo Trump povtoriano kritikuje. Trump jednočasno sojuznikom v NATO vyčítať podľa neho nedostatočné košte na oboronu i barz veľkú záležnosť od Spojených štátov už počas svojho prvého funkčného periodu veci raz pochybnú ochotu Washingtonu boroniť sojuzníky, ktoré sa by podľa neho nepovňať svoj obowiązek odnosno Severoatlantickej aliancii.

Rumunský parlament v pondelok neschválil nomináciu liberálneho politika Adriana Vesteu za kandidáta na posadu premiéra. Na zasedaniu obidvoch palát parlamentu Vestea potrebovalo zdobyté podporu najmenšie 233 deputáti i senátori. Podľa oficiálneho zrachovania hlasov dostal len 189 hlasov, prečom dakotr deputáti opustili sejmovňu ešte pred počiatkom hlasovania, informuje o tým agentúra AFP. Podľa agentúry Bloomberg sa tým hlasovaním v Rumúnii prodlžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reform potrebných na čerpania financií z Fondu obnovy Európskej únie. Rumunský premiér Nikos Ordán nomenoval Vesteu, bývšieho podpredsedu Národnej liberálnej partie, za premiéra menovšie týždeň bez toho, že by tot krok konzultoval s jeho partiou. Podľa agentúry Bloomberg sa tým hlasovaním v Rumunii predĺžuje patová politická situácia. Šéf liberálnej, Národnej liberálnej partii i bolší premiér Ilie Bolojan už kurto po publikovaniu Vestovoj nominácii poviel, že jeho partia takú vládu nepodporí. V nedeľu predstaviteľi Národnej liberálnej partii toto stanovisko potvrdili, povtorili, že k vládnej koalícii sa neprijednajú i odhlasovali volúčenia Vesteu zo svojich partijných šoriv. Volúčení plánovali každého svojho člena, ktorý bol novú vládu podporov, aby sa k ní predal. Bolejanová vláda skončila počiatkom mája, keď jej parlament, keď ti vládi parlament vyslovil nedôveru. Toto propozíciu iniciovali deputát zo sociálno-demokratičnej partii Rumúnii i nacionalistických ruchov Sojus pro sojedenenia Rumúniu i Rumúnia na peršie misci. Sociálny demokrat tvrdili, že chodia dosanutý principiálnu zmenu spôsoby riadenia krajín, što podľa nechoče väčšina žiteľov Rumúnii. Dan nominoval Vesteu za premiéra po tým, jak jeho prvý nominant, predseda mimo parlamentnej partii Národného ruchu Eugen Tomák, po neúspešných námahách zostavenia vlád sa zriek toho mandátu. No, situácia v Rumúnii je nestabilná už od tých prezidentských voborov na koncu 2024 roku, ktoré konštitučný súd nakázal povtoriaty. No a doteper sobi ako z Rumúnia neznať daty rád s tom, že by tota situácia sa ako stabilizovala.

Na Tajvane v pondelok počali 5-dňový vojenský manéver zameraný na zlepšenie orientácie na bojovom poli a spôsobnosti ozbrojených síl freškom prety z mírnych operácií na vojnovo. A to v kontexte trvajúcich napruch s Kitajom informuje o tým agentúra DPA. Podľa tajvanskej agentúry CNA bojovo sílo v pondelok skoro ráno počali rozmiešťovať sa na obronnú pozícii po celom ostrovi v rámkach prihotovania na potenciálnu nepriateľskú inváziu. V severní časti mesta Tchao Chuan boli počas ranného toho transportného korku zavidovaná opancirovaná voz i vojensko-komunikačná oddiel, ktoré chodili, išli po autostradách. Ministerstvo národnej obrony u svojom nedelním ohlošeniu informovalo, že manévr suť časťou takého ričného vocvokového plánu, prečím podkreslili realistické scenárie zamerané na posilnenia komandovania i riadenia koordinácii logistik operačnej pripravenosti a celkovej obrannej spôsobnosti. Toto manévr nadviazujú na veľký manévr so živým strieľaním, ktoré prochodili 10. júna. Tajvanská armia počas tých manévrov vystrelila rakety i protitankové strely pozdĺž západného pobrežia orientovaného na Kitaj. Napruh v regióni sú hlavnou vďaka tomu, že Kitaj považuje Tajvan za čas svojho teritória a nekde sa nezrekla osnovania sile, vojenskej sile na prevziatia kontroly nad tom samosprávnom ostrovom, ktorý má demokratičnú vládu. V okolici Tajvanu sa tak samo majú, že što deň pojavľujú kitajské lítak a vojenovo šef. Len v pondelok ráno tajvanské ministerstvo obrany ohlasilo, že za posledných 24 hodín zaevidovali v blízkosti ostrova 23 kitajských vojenských lítakov, 7 kitajských vojenových šef a 5 vládnych šef.

nový generálny sekretár Ligy arabských držav v pondelok, alebo novým generálnym sekretárom Ligy arabských držav stal v pondelok egyptský diplomat Nabil Fahmy. Na svojom zasedaniu v jordánskej stolici Amman jeho nomináciu potvrdili minister zahraničných diel členských držav Ligy arabských držav. Pešovateľ agentúra AFP. 5-ročný funkčný period Nabila Fahmy počne v júli u funkcii vočeriať Ahmada Abula Gaita, ktorý stojal na čoli Ligy arabských držav dva posoby sledujúci funkčnú periódu. Fahmy, ktorý bol šéfom egyptskej diplomácie, stane 8. Egypťanom na čeli toho regionálneho klubu, ktorý má si center v Kahiri. Na pozíciu bol jednomyselne nominovaný v marci. Todd Fahmy, ktorý má 75 rokov, povie, že funkcia generálneho sekretária Ligy arabských držav sa viaže s veľkou odpovednosťou s ohľadom na zjavné porušovania medzinárodného práva z boku agresorov, ktoré napadajú na naše krajiny i bezpeku, jak i tých, ktorí dlhodobo okupujú naše teritórie. Podľa AFP, tam, jak pač dúmal, Izrael i Irán, a to má vo slovami nadviazal na političnú líniu svojho popredníka. Liga arabských držav bola osnovaná v 1945 roci a je političným fórumom arabských krajín, ktoré slúži na koordináciu i výmenu stanovisk. To tá 22-členná organizácia mala do teperu funkcii generálneho sekretária len jednoho neegypťana. To bol Tunisian Shadli Klibi. Toto funkciu mal u 80. rokoch 20. stoletia, keď bolo po podpise mierneho dohovoru s Izraelom členstvo Egypta v Lidzi arabských držav suspendované, tak vtedy bol na čeli tej organizácii toho fórumu človek z Egypta.